bo Jesu Kristo ri su kuro jire asunsono le uwe so mi wa e ma ya sisono uwe a o ite ututu kanadi Olúwa ni mẹ́bí wẹ́.

0: sí.
1: Hoto toro mito mi kudo gaime mi de mi kudo akuru zambe. Mi dogbe se do toro mito ero khare khare me. Sudo rando file file bi kula jere ena kyanu mi. Khoro khosa e khonu we keten radio fraternite ton yo. E di se gbe mi ton sen mi lo kan khoro mi tin bo. Len koro gbe mi lo wa ite khonu we. Gante we wa zete ali e bo se wene mi akendo khoda khode u. Khote wa kendo mi kade aji yo. E khon meti yon. Aso zonto kiki nodo. Ale nawe. Azo eloy ewan miye yun miya, ntoto doso a ubo doo, ena mwono ema brako rofili ya ho, eka otike lopo rofili, nuwando nuto, abindido nuto ema kodebo nita auja kilo kwa alwa ono kukwa ba ho, eka chikmode, mwono kwa jen, so keke bro tolo, ebolo keke no soje nukon, eo nwe bro tizane diyo, eno kule kwa wano ewe so efile vu, azo biye, Mero, petite karote wa e, enon tebo, asano ti abero mwa, a jemeli ya, huyo suwa mati wa, a fortuna li ba mwe, azo e, meko mitone wala ye, aso wa mwe waso na we, de waso na da ye, waso na je, milo de ye, home diyan, bema, kenu azo, bokpon, bole bina azo, bokpon wa zombo, mi yalu ta kwe nome diyan, a hos we do, kwe, nabi le fide, na kwa aso na, ewe zwa, Abo, medito, medino, meton, no lo chole do mero, ya ou na fri viti wazwa. Mi akendo kone bi kou dizane di, nkaro, yino pon kousi yono khoye za mondo, kone bonu eno, bi jikna di alo, eno si mion si mon, suso ton, e wazon da, mene mene do khoye lo safi, nyaro nuko di trove, mera kou bi kwa bobo.
2: Oh.
1: Miro gandia.
2: Miro gandia.
1: Misi tu menya.
2: Eno yola mido dagasi na sis, kofi florante. Atelete sin kono in danasko kutu
1: ni tobo kotori anu sin kolo mokudo u ena chemika mokudo afoku wa kholo ke den radio fraternité na sikanji eya joye de to lo mi amo na jino lo poro ade sijini na jino mokudo u
3: Yo
1: ganji ya.
3: Yo ganji ya.
1: Misi tu menya.
3: Eno yon yon kofi sabi no. Misi na tous kanakbe.
1: Ah, ndede wa ujitwa mdele. Bopa nukwa jikwa topo. Eya chemi kaka. Mokula foku wa akwe weke den radio fratene na zikanji. Mwara jine bewa kwewe. Yeme ino to kome diye yo. Yena se. Bon, nye.

0: akpare wiwe akunu fide di ho to mto ena chami mi kuyo toro me ena chami kaka do mi betro mi si gan ise maho maho kaka dimbo mi koro gan tanto nugu egban koreji mi tun we podi yo mi tun loje ehun da mi osutana mi gbo wonu kan eri akunu tangbe e ho me gan we je gene me yo mi a so ye hore mi le mi ka dogun yo nu wa o asan jiji mi re bo so le ko wa lo ipo ho keki bo mele ba na yo kan tubo ipe obo mo kan bo yo kan ji le je je nu ipo ya mi kwe hui asan jiji mi e so wa bo mi e kende o nkan ro gan mi ton le do mele ikun aso ton fili bo jona bro stage yo e wa so mi go mi le kan kwe e do no do ndo no do e da so kwe mi ton so fi po bo mele yan wa e ikun aso we mai ton fili fo bo no amunya bro stage aso we mai yan yi yo ye tu o trois coups au PC et tu ne m'as pas voir qui a fait quoi et ne l'ai tu m'as pas voir bon et ne l'ai pas au PC tout pourquoi bon wa ya je ga re ho gbe ni o wi wa no ke ko ni ko to do na ter ni o mi a jo ga re to bona ha ni sa ku ni le yo merci de ni
1: Teme, eh, mi dogesi, bonadouk bena, alo, bonadouk benou soren, meton, meton le, da kono zangbe, eh, jaye, boi, yesi, sensin, kwekbe, ganwe meje, geneme, do kodon uwe, keten, meton, radio fraternite yo, yediye, nou konou konton, adagbe klemando, FIFA, jesu ton.
2: Bo, unto kounou yesi, sendo, nou ne, ewa kon renouvo, jebo, undo, la pe,

0: Kouté Khaton.
1: Allo.
0: Nami ka fonkonou mi.
1: Fonkonou.
0: Ma djekali.
1: Yeah, la dosu blaze.
0: Ne?
1: Dosu blaze.
0: Dosu blaze.
1: Dosu blaze, dosu blaze.
0: Eh? Yen se kodo adi ganji ame. Eh, yon kou. So yin awon in kore pomboru adu ajo ana wa ba mi a je kodo kodo do ji ofi yen ba ni an ni wa nta gba de bo e zumbo no ba nu in ko ina do khere khere na hun de bo do ganji an so de da gama do de na le ganji nu me wa do su di mo na ka wa jiri mejo me mi fla voire ga tun bon

ene khoton toro mi ton ko yakpa sanu wa men ko yakpa sabukuru okole ohohoho bo nu kambia nu koton ndo iko me ko azanu gbeta yeme la me ganjizo atole ton yo gbeta ene me ko azadinu yo ndo bibawe bondo mi na mi koton ikoton noyin enoyin noy fani hunponu awuyan fani hunponu awuyan nponponu wa bro wa do la meon ganji khofi tegbe teni gbele o mino bro nponku mino fi mo wazo ni nkan to ni kan be mi do mi ma pe bodo ani hun noy fani hunponu awuyan ire nkan ni o ndo mama je ma toj nyo sonaji sondado ndo gudo to e vain ndo gudo to e vain e rien lo ni rien donu me ndi wa fravu yi me ndi wa fravu yi o rien adolu ni ma o mi gudo ton atori ma wiyo rien na kan rien na do ko mon coton o ce monsieur est un sculpteur bien né nya e ne o bo ki o vi pato te ngbeju e alo ati pato te ngbeju e yen lo ati pato te ngbeju e do bo ti o iru pa bo ti o to iru po je le pato iru e pato nsu won e ran lo yen e lo ati pato te ngbeju e nka kon fi de yo me de buru nu e nka bi e me de bu na de bu nu e ko vin mi di an ko na ji le kwa sa do lo de medicine nu e ke de we yi do be mi le kan je le mi le pe de bo mi kan mia soketo nu meneo hun yeme o tewe mo iro di yo me o dopo e mi na susun dasin na dasin e kan susun me na susun dasin e mi monde yo mi akon le mi agbogbe ni yansan we ma o dopo lo fine one mi an so ne calendrier ro mi ne mi an so ma ne dasin mi an susun ni mi la ko akono jan mi an susun dasin ni lo e te pon bo mo do kwa dare abi wi o e mo bia hun mi asun da sinu mi na ko akono jan so pe danu won ko nu e mi na ro fi wa kan te we mo e si wa fi o na ni buran yon e na tell mi kaka mi tu we se do mi na ho hun gbe ko jo to bi on jo hon yan si ti an guru ton mi na ko ma gan jaji ko to mi to mi ale ko sin apale ko e buran ya ma jago e guto e ho gan o je we o e na mi asonu nu o apadido mera ho homia wada yo todo homia yesinze jeti yo ewe ran tapa do ewe gbogboji e in parler de congrès o ko ton ton yo na bunmo won dere nwe ne aso gbe mi to mi se to e ko ito tin bo mi de so mi kan wa te asin po mi ton ma te pra be mi ton fi buna no me bo le nu o igben yo mi aso ji ma tin me mi tenrin win kono to mi to eni boyi kan ene me isan re

0: teme teme e mi dogesi bona dogbena alo bona dogbe nu so ren meto mi ton le da kuno zangbe e jae boyi yesi sensin khwegbe ganwe meje geneme do khodonu we kete mi ton radio fraternite yo yedie nu konu konton adagbe cremando fifa jesus ton
1: bo unto kunu yesi sendo nu ne e wa pon renu wo jebo ndo la paix.

0: me debu kena jazon do huwa me ha, me bi na yi bwana wa uye ya foye ya ina chenu ya dagbe krema, mi na yi mok peche u, peche u do jile gbedo to eno wa dagbe nu me.
1: Gbedo to no wa dagbe ni me chobo, imano mo dona bono do uwe dalonu sewe.
0: Eno mo dona me bono uwe do alonu sewe, rene we vani ya sa eno ze mo disoblo zinko dando be uwa transaton si nukon yore miya dugbena, po ze ute nwa ina koko e kwa zanon su na gbeta ape ton ye, po do gbebi tre po hui gede lo ina 615 retrete e opete ton e, e po renton po do ni masla me don, vi nou Fabrice eno wazero kwa doko sa terminal lo ino yko do orugrelu, e po do renton po do ansi, po do yangen Calis, c'est Jean-Chef, et Kodo Renton Poedero, Gano Domi Kunka, Toron Nassis, Edo Agon El, Morija, Ton, et Kodo Agovitre pour des bois, mais accordé Vani à Sarez, Rando Tenumi.
2: Rando Poedje, Melaho, Lamanu, Sero, Chaman, Eno Azoro, au Sequeso, Sequeso, Nabuera, Jemia, Somadra, Cosa, with Dagua Guerana, Bocana Solo Teno, Mime, Mebuano, Gudu Mitondo, Sibia, Zantene, Diewaye, Movimito. I kundu ma delo I kundu ma yomi dogbe se do sun po yun ko bi wo so aye mi le bo adogun lo mi wo eyan wa jije ta mi gbon feed mo to ogbe se do mi me yin ye me depo ki men sa tole bi ku le ji mo ro po je dada si zero to di ranse ran gaji o mama ta ni ale suro mi gbo ran do do de bo mi me kan wa zoro o sin ko so nebo e polo zo kan ko yes be e polo kan mi to e mo ro po je fofo mi don ganse do su joro jo po do ran ton bi wi po mi rando tu eton de boleji mo ro po je kanaho o ha elonu renwei o sadon to bi kuileji mi ku wa ive rando mama jo de buro o ha eton don po vitin le po saraga ko gaton mi na ho vudumbo si pin ko lo mi le o gudu oscar laji musa ko lo mi le yan ko ga ran dane janjan ni tunwe mi mo ro po je to to lo ren o florante ko pero eno yo papa de l'argent lo to jan se rangaji mi na ive rando o renwe vide le inpa me gato le ou de bole di papa so ale sou loto di nan se rangaji fre konton di le ale renwa mirako gelado dari nwe mile titiru do ere o konton di pankas lo ka fine bada konon fadoran o goti nwe mile di ena konon abiola krepe malo kwa di yvon abiola loto di nan se rangaji le di eka konon o gbenon alessandro sabarago damien kodo didie kwa loto di nan se masimo lamalu se kami to mi ase mo da kun da gba gbe mi ato je mi ra ko lan manu sero sharma yen so kan te mi
0: aye gba mi azaria moto kun to e po to asiton rozo ajira pe do lo mama ya sin to po pe ro gira do e de e lo sin si bigbe ko ya sa fortune kun po god o sunsan amm de to we vi e to we le stash o aye gba mi pe do ever aye gba mi po ye ifri ye ton won ni me mi de sin bo mi agbon fo dope se do me igbe to ti ton bo na po kha mi le mi ra dope se bi mi adugbe se do mere je nu ko mi mi na ko aja ho blaze bledi dato nya ikudo azo ton technology poto ye me no wa so hele ko mi dugbe se do ikudo o ya do la menu me na che yi kaka vodumbo si prien sala ga pe ro gila ton ase to po vitre po ni se dandan ye me ka ya ajo to sunu ajo to yunun bo kan so mi gogo ni so ga fide fide yo mi dugbe se do me bi agben francois ikudo asi ton po ye me bi se bodo kan lo ton po ro gila fine mi kun ka on de Augustin, Epodo Noviton, Dein, Jean-Paul Mikon, et de Boacon, Belotor, et Dag, Bailoyo, et Niko Kaukodo, Kaukodimion, mais attendi Ayek Bami, Azaria Kodo, Asito, Rose, Adira, Roma, Maya Center, pour être beaucoup de vous aider.
2: Belotor! Sino tombo do kwa kuka e kove nu kume bera jire kundo nu fule uwe mi a dogbe nu magbo yoto e no gudo e to krabo ye ye a goni kove na ugon tombo iwa o to edre an fufu edre to mela ho suno o patrisi ni mboko leko a ele gile mere mere kano mere mere no gudo me deru a dogbe ele ji ewe so mi a gmon fiti mbo dogbe sedo renwe o ya ito ebi hui a losu di renwe a akboro jisi renwe koron sa si renwe mo po je o kanake we a izi o pejo a chakasi renon wi fanusi renon do tajio ni ko mu se masanu